0: A poeta Oriana Mendes teve a amabilidade e a simpatia também de partilhar connosco um dos seus maravilhosos poemas gravado na sua própria voz. Vamos
1: A
0: ouvir.
1: irmá recolle as súas ás e por unha fístula de sol abre o seu torso desde o centro. O contido esencia interior flúe como a lentitude ambarina do mel. Un fío deslízase entre areas de duna salvaxe. Cae e afúndese, comeza a tecer, tece máis fondo, por si soa cegamente, até onde, sen se desenfiar, cara a todos os lugares subterráneos, cara aos bosques mariños. Se coserse é un dicir siamés, está cosendose a irmá a todos os lugares ocultos, bordada por un filamento, nervio secreto do corazón. O irmán érguese e fita. Se as miñas ás abertas en habano carecen de sombra, se carezo de sombra, hasme amar, non marcharei. O irmán arrédase do fulgor do seu propio voo, afasta o corpo do seu nome propio, percorre coa ollada as vereas tecidas baixo a superficie do areal, até onde, por un fío de irmá que non se desfai e nos ecos de si mesmo, di. Sondar o inferno para coñecer a altura do ceo. Dille, non marcharei. Se dúas ás se despregan nun único corpo, se dous corpos poden abandonarse a un único músculo, para se alzar cómaros novos, para se abrir no sentido do vento, irán con vértebras de aire, sostidos na liña que separa a caída do ascenso. Ferve a noite sobre o lombo dun senlleiro corpo escrito que pode, sí, pode voar.
0: A Oriana escolheu agora dar-nos a ouvir Adrián Rivero Rodrigues e Pablo Gomes Portas, num trabalho que cruza a influência do pós-punk, da eletrónica e da música de autor, do álbum Furada, o tema Andam Soltos.

0: de pescozos. As entradas ando e non pensan. Andas soltos, andas soltos.
1: Vamos ouvir mais um poema de Oriana Mendes. É um poema em diálogo com uma frase atribuída a Rosalía de Castro, abrida a fiestra que quer ver o mar. Foi um poema que Oriana escreveu para o encontro de poetas multilingues Rosalía em Caminho, organizado pela Casa de Rosalía e por Xux Pato. É um encontro de poetas onde também já têm participado vários poetas portugueses. Espero que gostem.
2: Abro a venta e velaí estou, no cumio da cidade, lindando co ceo, axialmente unida a un cabalo que soña cunha pradeira que ninguén puido ver aínda. O seu alento álzase na brétema, dirixo co poder das miñas mans sobre as rédeas as súas fauces máis aló das nubes e esparexese en eco e brillo imaginarios a súa respiración. Exhala escuma e todas esas diminutas colisións de luz no aire. Desde o cume, vemos cabalo e maiseu rachar en dous aló embaixo o casco dun majestoso buque, desprenderse en cores as mercadorías e logo vémolo xa varado, eterno, no ventre da marea. Tocados pola graza do sol, entramos no poema cabalo e maiseu sendo un, como ao equinoccio en San Miguel de Celanova, e por pensalo o poema un soño lisérxico, un relanzo e un claro de bosque que non existe, agóchase aquí onde me predispuxeron a vivir e morrer neste territorio do meu corpo, a miña cidade que sí existe, e aínda dígoche ven comigo, para que non sexa eu contigo como un monte e outro monte, ti e máis eu, sen encontro neste mundo. De medio a pregunta nace. Se nada nos sostén, se non existe, como vemos desde o alto o máis alto, acariñando o ceo, como vemos a fracción dun barco sacudido por que forza, e logo varado no ventre da ría, e logo comar por dentro dos anacos de buque no ventre do cabalo, e entramos no poema, como imos neste rodopío que non se pecha en hélices, en espirais, se nada nos sostén. Pecha os ollos, como ao lombo dunha besta esgotada que non quere xinete. O mundo prosegue no mundo a cada volta e por sí só todo o que ten peso comeza a caída e de novo esperta é o horror de ser e seguir a ser. Pecha os ollos, gardo baixo a lingua este pensamento encapsulado, trago e acéndoo. Cada noite, mentres durmo, a cada noite, mentres durmo e abro a fiestra, o seu alento álzase na brétema, dirixo co poder das miñas mans sobre as rédeas as súas fauces máis aló das nubes. A febre é amor, azul, azul.
1: A Oriana Mendes escolheu agora dar-nos ouvir Cachade, um grupo galego formado em 2012, é um projeto do músico Alonso Cachade, conhecido por uma sonoridade original que cruza folk, pop de câmara e música de autor, sempre com um olhar criativo sobre a tradição galega. O tema que ela escolheu chama-se E Isto É o Amor.